bimugaatiman raskalaange eorim baaru veri kuravvaafinama namaadu qaaim ko zakaaddi heokantakan amurko nubaakantan nahi kon ule mihunne kankamge nimum vani allah shih.